0: ñëpp xam nañ ci loxatul arab bi al bahr li ñuy symboliser ci tashbih la ñu mel waye wul bahr la ani
1: min zulm kulli zalimin wa sarri